0: Yos, Budiman, dan Aladin. Di belakang Aladin baru beus gampuran Ning Rahayu, Harum, Bahagia, dan Merdeka.
1: Pan heueuh tari Yos make doa ibu, hatenu Budiman, bari jeung ngagungkeun agama Aladin. Insya Allah gapura Ning Rahayu, Harum, Bahagia.

sahaja pieu patih dianggangan ti bumina. Atuh kaya bumi Dewi Siti Ragin sasatanu nuju nungguan nalagareng ngadadak ngajerit maratan langit ngeciak maratan jagat ieu nalagareng aya nu ngarawuh ku hiji denawa.

0: Tiragen kalayan Astra Jingadawala.
1: Oke, ye patih teh ngadak-ngadak teu aya ngiles di tempat. Tobat.
2: Hayang mah nyecek lah.
1: Silakan maja.
3: Gusti. Si Gareng mah nya.
1: Oh, Gareng. Tersangka teuing ah.
3: Buru-buru urang laporan dina ka puseur dah ye. Si Gareng aya nu mahok buru-buru mah ludeung mah di dieu.
1: Kan baik mah di dieu buru-buru laporan ka tu kadunungan. Utamina ka juragan Gatotkaca buru-buru dawala.

0: Bayangkan ka satengah king lautan itu kayaan anak.
1: Atu ye dua utusan bari nyanak getih nanala gareng nyata pikeun fakta dina waktos anu bakar suping. Kacarios di lautan angkleng-angklengan ilayon nalagareng nanging kitu kersaning nu maha kawasa muarek nangeuy ti bongkokna welas asih ka makhlukna ngadak-ngadak ilautan ngagolanas lauk-lauk cing saloloyong sasatri-tri cing jarerit bogo cing carorowo paripaosna
0: saloyongna lauk teu kiat nandangan
1: salarasna di lautan teh memang anu ngageugeuh ari kakasihna teh naga baruna.
2: Loh iya
0: ningali kaayaan rakyatna cing saloyong hingga

0: anjir.
1: Cali heula tamu.
2: Uluh iya aya budak ngora kasep. Saha ngaran maneh?
1: Cali heula tamu.

juga di dalam kehidupan ini, apabila orang telah memproklamirkan bendera permusuhan kepada kita, maka kita tentu seharusnya bersikap waspada dan mawas diri. Demikian juga iblis dan seluruh bala tentaranya yang terdiri daripada setan-setan, mereka telah mengibarkan bendera permusuhan kepada Nabi Adam dan anak cucunya, kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan sengsara dan celaka jika kepada iblis dan setan yang telah nyata-nyata mengibarkan bendera permusuhan itu kita mengadakan toleransi, mengadakan kerjasama, dan menjadi budak yang memperturutkan kemauan daripada iblis dan setan. Siapa yang menjadi musuh-musuh setan dalam kehidupan ini? Inilah pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh baginda Rasul kepada iblis. Hai iblis, kalau teman-temanmu adalah seperti

mah cokolot lamun aya sora babence atau ungkut-ungkut teh sok aya demit nu rek nyiliwuri atawa manusa anu durjana cenah mang kitu aya dua eta teh kaeja aya demit anu sok nyiliwuri ka jelema atawa aya geuning judik teh judik gundi sok maling orok aduh dikokos orok teh orok beureum teh atawa nu moja nu ngelmu atawa manusa anu dolim mudek niat beleka bener eta teh mang eta teh. Ah, nah, tahajul eta mah jang. Ari kolot baheula mah. Biasa lamun nyarita teh sok loba sidip jeung siloka. Tempo-tempo paranti nyingsinan budak ceurik tong percaya teuing lah. Ngan urang mah diwajibkeun waspada, pikeun ngajaga diri. Tah kitu cek mamang mah jang ieu teh. Cing contohkeun atuh mamang supaya tamah jentre ka abdina yeuh. Cek jaka bari regot nginum cikopi anu nyampak di dinya harita teh. Alah. Ah, ieu mah jadi tunuh ieu duh. Sok bantut ari sare kagaluahkeun teh. Nya tu tong sare wayah kieu atuh mang pan masih kene kasebut barang keneh wayah kieu mah ieu teh. Oh, kieu geulah poana mah. Geura urang contohkeun kumang poku mamang usahanya. Pan ari di lemur urang mah loba keneh tangkal tah. Oh, tangkal anu jarang ngotan tangkal kaya anu gede tangkal kaya gede ngon wah ngus nahun ngus puluhan tahun tete loba tangkal keneh anu gede contoh nate jung dan nahun anu umur nate geningan ngus ratusan tahun aja dah kalau tesok nyarek lamun barudak urin kadinya dan hanapun tangkal kaya gede tia gitu pajarkun teh kade ulah deket-deket kena tangkal kaya cina bisi dihakan jurig kitu bisa di bisi dihakan jurig orae siluman cenah tak kitu jeung di mana-mana lolobana nya lamun teu mahanapun tangkal kai gede sok aya sirah cai sok keluar cai teh mah nepi ka ngabalong teh cai teh unggal aya tangkalan teh pasti aya cai anu memang nu kaluar.

0: kakaraton.
1: Alumampah di satengahing marga.
0: Yang
1: kulang
0: ing kakang sering kadé kitu lesek dengsu.
1: Oh sae mangangkat dua mangangkat.
0: Nah.
1: Bakal aya naon ieu kajadian nepi ka kieu deuleuh. Nah naon atuh kila-kilana kulang? Etak sugan kila-kila.
0: Eta nyaot teuing.

0: Bima. Bima.
1: Anda apa?
0: Lah, aja teh.
1: Manehna nu ngarontok, manehna nu labu, manehna nu ligeun weh teh. Dengar si teuing. Supaya di si Duryodana mah kitu sia mah.
0: Ha, manehna nu najog. Manehna nu najog, paman. Ha, paman.
2: Membeli
0: paman si Bima bare kartu gaple paman
2: lain kartu gaple kartu kuning mun aya

Alhamdulillah sahabat MK, kita terhubung langsung bersama guru kita, Dr. Haji Asep Herman SPB FINHSMM, langsung dari Masjid Darul Tauhid Bandung.